kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam.
6: Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
9: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
10: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing é uma gradija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu 8. 9. i 10. oktobra dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
1: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Marta Kos danas u Crnoj Gori. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak da se u parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka će učestvovati na plenarnoj sjednici i panel diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u procesu i Britanije. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da ta partija očekuje snažan pritisak međunarodne zajednice na parlamentarnu većinu da se održi sjednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Očekujemo i da će tražiti da se smijeni Mandić koji veliča ratne zločince i da će se tako izaći iz krize i da ćemo se kada dođe vrijeme izmjeriti na izborima, kazao je Rakočević na televiziji Nova M. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su preduzeli sve aktivnosti u vezi sa slučajem zlostavljanja i iskorišćavanja za rad djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Povodom slučaja troje maloljetne djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici na Cetinju, a u vezi sa kojim je uprava policije saopštila da je uhapšen bračni par zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i nasilja u porodici na štetu maloljetnih lica, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije obavještava medije i zainteresovanu javnost da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve neophodne aktivnosti, naveli su iz tog resora. Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti.
0: Del sporta.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Košarkaši i Budućnost Folija su pobjedom otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u Vroclavu ubjedljivo savladao Slask 99-75.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, na sjeveru ujutro po kotlinama magla, u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, a najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.

Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno jutro na talasima Elmag Radija. Četvrtak je 1. oktobar i septembar, onako smo sinoć fino ispratili i evo nas zvanično u onom mjesecu koji već samim imenom zvuči kao da treba da izvadimo dukseve, da skuvamo onako nešto toplo, ono kuvano vino sa cimetom ili one kafe sa karamelom ili i sa ukusom bundeve i da počnemo onako da govorimo, e sada je stvarno jesen. Mada onako poznajući Podgoricu, oktobar će vjerovatno još neko vrijeme sigurno pokušavati da nas ubijedi da nije baš onako još došlo to, došla zima, ali dobro. Ja volim prvi dan nekako svakog mjeseca jer ljudi imaju potrebu da ga dožive kao neki mali novi početak, ono počeo je novi mjesec i onda možda se nešto promijeni, možda bi trebalo da uradimo ovo ili se sjetimo šta nismo onog prošlog mjeseca stigli da uradimo, tako da eto, 1. oktobar čini mi se nije nova godina, on je mnogo opušteniji, tako da 1. oktobar kao i svaki drugi početak svakog drugog mjeseca samo kaže evo, došao je još jedan mjesec, pa hajde da vidimo šta možemo da uradimo sa njim. I možda baš takvi počeci nam više trebaju bez nekih velikih obećanja, jer zaista ne moramo ništa ni revolucionarno da mijenjamo, možda samo nešto što već dugo odlažemo, onako da pomjerimo za jedan mali korak. I eto, oktobar stiže, čini mi se, i sa onim posebnim osjećanjem promjene ritma, dani su kraći, jutra drugačija, ljudi se nekako vraćaju sebi i kući i ljeti smo onako stalno negdje, jurimo na putovanja, izlazimo na razne neke koncerte, događanja, kao da će nam, ne znam se šta desiti ako malo ostanemo kući tokom ljeta, ali to je prosto tako, tako smo napravili cijeli sistem da funkcioniše. Jesen nas onako malo uspori, to je opšte poznato. I zaista ima i nešto i lijepo u tome, jer ne mora svaka sezona života onako da bude glasna. Nekad je i dobro da se stvari malo stišaju. Danas ćemo onako kroz jutro imati dosta razloga da pričamo i o ljudima. 1. oktobar obilježava nekoliko međunarodnih i svjetskih datuma, pa ćemo neke od njih iskoristiti, ne da vam držimo onako predavanje, nego da otvorimo neke dobre teme, da se malo nasmijemo i možda se nečega i sjetimo šta smo zaboravili. Uglavnom, kroz program u nastavku bit će tu raznoraznih, kao što sam rekao, stvari, ali prije svega toga idemo da vidimo kako nam je Crna Gora ustala 1. oktobra, kakvo je stanje na putevima, gdje ima radova i obustava i šta treba da znate ako ste već krenuli na posao ili put. Posle toga onako gledat ćemo u prognozu da saznamo da li oktobar dolazi, onako da vidimo kako će to vrijeme da bude, da li dolazi kao neki onaj gospodin sa kišobranom ili će još malo onako da bude ta neka ljetnja atmosfera. Eto, dobro jutro još jednom i dobro nam došli na talas Elmag Radija. Moje ime je Kosta Mijušković i želim da ostanete uz nas i da slušate onu najbolju muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
3: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Elmag Radija.

Dobro jutro i svima koji ste već za volanom. Na većini crnogorskih puteva poslednje dostupne informacije Automoto Saveza Crne Gore govore o saobraćaju bez vanrednih ograničenja, dok na dionicama na kojima se izvode radovi treba računati na izmijenjen režim i obustave. Posebno je važno da znate da je zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak potpuna obustava drumskog i pješačkog saobraćaja najavljena do 26. oktobra u podne. Na regionalnom putu Barkamenički most Krute zbog rekonstrukcije saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16 časova, dok je na dionici Čevo-Riđani zbog radova predviđena potpuna obustava od 8 do 14 časova. Na pojedinim drugim dionicama režim se mijenja u skladu sa radovima i postavljenom signalizacijom, pa ako idete na duži put, vrijedi još jednom provjeriti stanje neposredno prije polaska. A sada kada smo, evo, rekli ono što stvarno treba da znate, možemo da se posvetimo onome što svi već znamo. 1. oktobar zaista nije učinio ništa da riješi ovaj jutarnji saobraćaj, novi mjesec, isti semafor, ista onako mala ona jutarnja kolona i isti čovjek iza vas koji vjeruje da će se zeleno svjetlo pojaviti brže ako legne na sirenu. I to mi se onako i desilo jutros kada sam dolazio na posao. I pošto je danas i Međunarodni dan starih osoba, možda nije loše da jutros posebno obratimo pažnju na starije pješake. Nama ponekad djeluje da neko presporo prelazi ulicu, ali ono što je za nas 10 sekundi čekanja, za nekoga je jednostavno tempo kojim može bezbjedno da se kreće. I tu onako možda i možemo da napravimo jednu malu oktobarsku promjenu. Ne mora ona da bude, kao što smo pričali u prethodnom uključenju, neka spektakularna promjena, samo da prestanemo da doživljavamo svaki zastoj kao lični napad univerzuma na naš raspored. Ako smo krenuli kasno, nisu krivi svi ljudi između Zabjela i centra. Ako neko traži ulicu i vozi malo sporije, možda nije nesposoban, nego jednostavno ne zna gdje ide. Tako da nekako treba u saobraćaju zaista biti strpljiv i evo koristim svakoga puta priliku kada ovako imam, da kažem, ove uključenje koje se tiče stanja na putevima, da prosto eto podsjetim i sebe i sve druge oko sebe na to strpljenje u saobraćaju. Pa hajde onda da nekako i svi zajedno zapamtimo da čovjek koji nas je prestigao kao da ga juri Interpol, vrlo vjerovatno će nas čekati na sljedećem semaforu. Nasmiješite se tom trkaču jer ništa ga neće više zbuniti. Ljudi nekako očekuju da se u saobraćaju posvađamo, ljudi očekuju da uvijek tu bude neka netrpeljivost, frustracija, psovke, a zamislite kada bi onako mahali jedni drugima iz auta, nasmijemo se, kažemo izvini, prašta ili kako li već, i onda da nastavimo svi polako svojim putem. Tako da to jeste zaista nešto onako što bi možda mogli da počnemo da primjenjujemo. Ali dobro, mi smo, kako se kaže, kršni narod, narod planine, tvrdi, kameni, onako dosta smo nekako i plemenski i dalje nastrojeni, ali evo, polako idemo ka toj Evropskoj uniji ili ka tom nekom savremenom društvu, pa ćemo da vidimo. Uglavnom, znate šta kažu onako dosta ljudi se uvijek bune kada je neko drugi slobodan samo zato što možda i oni nisu mogli da rade baš šta žele i da žive onako kako oni žele. Tako da možda bi bilo bolje da damo malo jedni drugima više slobode ovoga jutra i svakog drugog jutra. Tako da ostanite na talasima Elmag Radija u nastavku, kao što ste navikli, samo ona najbolja domaća muzika. Kreće Toni Cetinski, Žena nad ženama. Ostanite uz nas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
5: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.

Marta Kos danas u Crnoj Gori. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak da se u parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa

Marta Kos danas u Crnoj Gori. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak da se u parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova.

PS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka će učestvovati na plenarnoj sjednici i panel diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u procesu i Britanije. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da ta partija očekuje snažan pritisak međunarodne zajednice na parlamentarnu većinu da se održi sjednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Očekujemo i da će tražiti da se smijeni Mandić koji veliča ratne zločince i da će se tako izaći iz krize i da ćemo se, kada dođe vrijeme, izmjeriti na izborima, kazao je Rakočević na televiziji Nova M. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su preduzeli sve aktivnosti u vezi sa slučajem zlostavljanja i iskorišćavanja za rad djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Povodom slučaja troje maloljetne djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici na Cetinju, a u vezi sa kojim je uprava policije saopštila da je uhapšen bračni par zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima i nasilja u porodici na štetu maloljetnih lica, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije obavještava medije i zainteresovanu javnost da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve neophodne aktivnosti, naveli su iz tog resora. Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano. Na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro, evo, čuli smo najnovije vijesti i polako se svi budimo uz ovaj dobar jutarnji Elmagov ritam. Zaista onako kao što mi ovdje volimo da kažemo da imamo najbolju domaću muziku, ali zaista muzika sa ovih prostora itekako ima dobre ritmove i dobre tekstove. Uglavnom, očekuje nas jedan zaista muzički spektakl uskoro u Podgorici, bit će tu Jakov Jozinović uskoro, a bit će i tu sa nama na talasima Elmag Radija iza 12. Jeste da do 12 ima još par sati, ali vrijeme će brzo da proleti na talasima Elmag Radija, tako da ostanite uz nas i vidjet ćemo šta na sve to očekuje, šta kaže Jakov, da li je spreman za podgoričku publiku i šta na sve očekuje na tom muzičkom spektaklu koji će se veoma, veoma brzo desiti. Mi također smo dijelili neke karte za koncert, tako da smo imali priliku i da nekoga oduševimo, da nekoga pošaljemo da sluša Jakova, a naravno mislim da i sami znate koga

0: tog oktobra da slavimo zajedno.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
4: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Novi Ideja katalog donosi uštede od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo. Pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepih i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozicije za prodavce i kasire, prodavce na sektorima delikatesa i mesa, kao i mesare. Ako želite da postanete dio Primato tima, pošaljite svoj CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
8: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
9: Quattro formaggi, profesore.
8: Molim.
9: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
8: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
10: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Elmag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u procesu i Britanije. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da ta partija očekuje snažan pritisak međunarodne zajednice na parlamentarnu većinu da se održi sjednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Očekujemo i da će tražiti da se smijeni Mandić koji veliča ratne zločince i da će se tako izaći iz krize i da ćemo se, kada dođe vrijeme, izmjeriti na izborima, kazao je Rakočević na televiziji Nova M. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su preduzeli sve aktivnosti u vezi sa slučajem zlostavljanja i iskorišćavanja za rad djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Povodom slučaja troje maloljetne djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici na Cetinju, a u vezi sa kojim je uprava policije saopštila da je uhapšen bračni par zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela, trgovine ljudima i nasilja u porodici na štetu maloljetnih lica, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije obavještava medije i zainteresovanu javnost da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve neophodne aktivnosti, naveli su iz tog resora. Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Košarkaši i budućnost Volija pobjedom su otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem,
4: a ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
5: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
6: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
8: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
7: Ali to nije sve.
8: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
7: Akcija traje do isteka zaliha.
8: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sušmont. Pošalji pi. Piće sufrontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
10: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje surfont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruke.
10: 067-282-900 Surfmont.
11: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
12: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Marta Kos danas u Crnoj Gori. Očekujemo da međunarodna zajednica izvrši pritisak da se u parlamentu raspravlja o smjeni Mandića, kazali iz DPS-a. Preduzete sve aktivnosti u vezi sa zlostavljanjem djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora će danas biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova Berlinskog procesa, na kojem će učestvovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka će učestvovati na plenarnoj sjednici i panel diskusijama zajedno sa ministrima iz zemalja Zapadnog Balkana, država članica EU koje učestvuju u procesu i Britanije. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da ta partija očekuje snažan pritisak međunarodne zajednice na parlamentarnu većinu da se održi sjednica Skupštine na kojoj bi se raspravljalo i glasalo o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Očekujemo i da će tražiti da se smijeni Mandić koji veliča ratne zločince i da će se tako izaći iz krize i da ćemo se kada dođe vrijeme izmjeriti na izborima, kazao je Rakočević na televiziji Nova M. Iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije su saopštili da su preduzeli sve aktivnosti u vezi sa slučajem zlostavljanja i iskorišćavanja za rad djece u hraniteljskoj porodici na Cetinju. Povodom slučaja troje maloljetne djece koja su bila smještena u hraniteljskoj porodici na Cetinju, a u vezi sa kojim je uprava policije saopštila da je uhapšen bračni par zbog sumnje na izvršenje krivičnih djela, trgovine ljudima i nasilja u porodici na štetu maloljetnih lica, Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije obavještava medije i zainteresovanu javnost da u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzima sve neophodne aktivnosti, naveli su iz tog resora. Imajući u vidu da su u konkretnom slučaju uključena maloljetna lica, ministarstvo posebno ističe da su zaštita njihovog najboljeg interesa, dostojanstva, privatnosti i bezbjednosti od najveće važnosti.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Košarkaši i budućnost Volija pobjedom su otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u Vrot

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Košarkaši i budućnost Folija pobjedom su otvorili novu sezonu. Tim Andreja Žakelja je u

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, na sjeveru u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: 10 sati i konačno dolazimo do teme koja na radiju ima pravo prvenstva, to jeste muzika. 1. oktobar obilježava se i kao Međunarodni dan muzike i mogli bismo sada da pričamo o istoriji obilježavanja, institucijama i velikim kompozitorima, ali mnogo me više zanima nešto drugo. Koja pjesma zna o vama nešto što ste vi već zaboravili? Koje su to vaše neke omiljene pjesme koje baš onako govore o nekim životnim situacijama koje ste proživjeli? Znate možda onaj trenutak kada čujete prve 2 sekunde neke pjesme i odjednom nismo više tu gdje jesmo, nekako se izgubimo malo u vremenu, vratimo se u neko auto u kojem smo možda išli na more prije 10 godina, možda u neku sobu, možda na neki prvi izlazak, možda škola, možda kod neke osobe sa kojom nažalost više ne razgovaramo. Jer muzika ima nevjerovatnu sposobnost da otvori fioku u glavi za koju nismo ni znali da još postoji. Zato ćemo ovaj posljednji sat našeg druženja spojiti sa Međunarodnim danom starih osoba i napraviti nešto mnogo ljepše od obične priče o muzici. Da vidimo koliko se to život jedne porodice može ispričati kroz pjesme. Da li je to neka ona pjesma kada smo svi tokom 90-ih pjevali rano jutro, kako ide ono od magazina, ne mogu sad da se sjetim, ne bih da pogriješim. Uglavnom, ili su to bili Dražen Žežić i Anđela, znate sigurno taj duet, tako da zaista ima dosta pjesama koje onako ljudi na slavama, na svadbama, svi onako skoče odmah sa stolica i krenu da pjevaju, tako da to su zaista neki trenuci koji uvijek, koliko god puta ponovljeni, nekako budu čarobni i nekako nas zaista posjete da ti naši najbliži ljudi oko nas su zaista puni ljubavi prema nama i da sa njima imamo uvijek i čemu da se radujemo i da sa njima itekako možemo da zapjevamo. U nastavku programa samo najbolja domaća muzika. Ostanite uz Elmag.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

To je bio Željko Joksimović i pjesma Ne daš mi mira ili Šta će meni dodiri bez ljubavi. Uglavnom, mi danas pričamo malo o Svjetskom danu muzike i kada biste morali da svoj život ispričate kroz 10 pjesama, koje biste pjesme izabrali? Pišite mi na 067 96 96 96, koje su to pjesme onako koje bi najbolje opisale vaš život, pa onda da ih možda zajedno i poslušamo na Elmag radiju. Uglavnom, svi ih imamo. Na primjer, pjesmu prvog ozbiljnog izlaska ili pjesmu jednog ljeta, pjesmu koju nam je možda neko stalno puštao u automobilu, pjesmu koju danas možda objektivno ne bi ni izabrali da slušamo, ali čim je čujemo nekako stvari budu odmah drugačije. Vratimo se u to neko osjećanje, u to neko sjećanje. I ono što mi je nekako tu posebno lijepo jeste koliko se kroz muziku mogu sresti također različite generacije. Jer hajde evo da pitamo nekoga ko možda ima onako 70 godina, koja mu je pjesma obilježila 20. Nemojte pitati samo šta ste slušali, nego uz šta ste plesali. I to su zaista onako neke lijepe situacije kada možemo da vidimo da zaista i mi mlađi i oni stariji imaju zapravo neki, da kažem, isti muzički ukus ili iste pjesme uz koje su plesali. I onda više to nije razgovor sa nekom starijom osobom, tako kad nađemo tu neku vrstu sličnosti, nego opet razgovaramo sa 20-godišnjakom koji je samo imao još 50 godina poslije toga. Ali dobro, eto, nekako lijepo je uvijek, i ja kad pričam sa mlađim ljudima od sebe ili sa djecom, čovjek se nekako lijepo vrati u to neko doba, i ukoliko uspije da se vrati i sjeti se kakav sam ja bio kao student, kao srednjoškolac, kao dijete, onda možemo i mnogo lakše da razumijemo mlađe ljude, u smislu da im možda neke stvari ne zamjeramo, i onda zapravo imamo tada i priliku da ih mnogo više naučimo i da se zbližimo sa njima, pa onda možemo eto i ovom pričom, iako pričamo o muzici, da onako malo da kažem da onda možemo i roditeljima da pomognemo, u smislu da se taj zdravi autoritet upravo gradi preko nekog zbližavanja sa djetetom, a naravno ne preko straha. Ono, eto, da se vratimo mi na muziku. Sigurno ćete u razgovoru sa starijim generacijama pronaći nešto zajedničko, možda neku melodiju, neki glas, neku emociju, jer zaista se i tehnologija dosta promijenila, od ploča do kaseta, preko CD-a, MP3, onaj što je bio, pa se stave slušalice na njega, zaista je bilo dosta toga, i do toga da danas zapravo u telefonu nosimo praktično svu snimljenu muziku svijeta, ali razlog zbog kojeg pritisnemo neku određenu pjesmu nije se mnogo promijenio, jer svi želimo da nešto osjetimo, možda da kroz neku pjesmu proživimo nešto što nam se sada u ovom trenutku dešava. Nekad hoćemo da se razveselimo, nekad hoćemo da se isplačemo i treba nam neka pjesma koja razumije našu tugu ili naš raskid bolje nego bilo ko oko nas, bolje nego naši prijatelji, roditelji, tako da zaista onako, a nekad hoćemo i da plešemo sami po stanu onako, i da se iskačemo, da izbacimo sve te neke frustracije, i to zaista moram reći da je jako dobar način i da podignete energiju i da nekako se čovjek raspoloži. Muzika u suštini ne mora ništa da nam riješi, nekad samo napravi društvo tom nekom osjećanju koje već postoji u tom nekom određenom trenutku. I možda nam je upravo zato i muzika toliko važna, jer zajedno sa muzikom proživljavamo svoje dane, proživljavamo i one radosne i one tužne trenutke. Tako da je muzika jedan neodvojivi dio naših života, a vi naravno ostanite uz Elmag, jer mi ovdje imamo upravo takvu muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima u Stambu. Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se!
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
8: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
9: Pa misliš da ima drugu?
8: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
10: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
8: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
7: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
8: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali

0: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem.
6: A ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u dva.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
0: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
7: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Marketing Elmag Radija.

Kineske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku Ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu. Ili ako budem, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelja. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji, brinući se za tu djecu, na neki način želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku pot...

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Prijatelj tačnog vremena.
4: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, Laminat 12 mm, Kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.
5: Dobar dan, dragi slušaoci, tačno je 11 sati 4 minuta. Ja sam Sanjin i danas ću se družiti sa vama. Danas, kao što znate, eto, slušali ste mojeg kolegu Kostu, je Međunarodni dan kafe, također i Međunarodni dan starih osoba. Eto, danas ćemo pričati nešto vezano za te teme. Dobar dan svima koji su već popili svoju, hajde da kažemo, još jutros, tu prvu jutarnju kafu, svima ili svima koji tek i čekaju, neko još i nije stigao da popije kafu, ali onima koji kažu da, naravno, mogu bez kafe, a ipak nekako uvijek završe sa šoljicom u ruci. Eto, danas je 1. oktobar, ovaj datum je poseban za jednu malu, crnu, mirisnu i mnogima neophodnu stvar. Danas se to obilježava Međunarodni dan kafe i zaista teško je pronaći napitak koji je toliko prisutan u svakodnevnom životu ljudi širom svijeta. Kafa naravno nije samo napitak, ona je i ritual, ona je naravno pauza, ona je početak nekog razgovora, ali ona je i ono, hajde na jednu kafu, što vrlo često uopšte ne znači da ćemo popiti samo jednu. Tu obično budu i dvije i nešto se i pojede i tako malo se duže i duže ostane. Međunarodni dan kafe se obilježava 1. oktobra, a Međunarodna organizacija za kafu ovaj dan koristi da skrene pažnju na ljude koji stoje iza svake šoljice, od proizvođača i radnika na plantažama preko trgovaca i to svega ostalog, naravno, što je sve neophodno i potrebno da naša kafa dođe do nas, jel tako? I možda, eto, kada uzmemo tu prvu kafu u tom, jeli, nekim jutarnjim časovima, također rijetko razmišljamo o putu koji je ta kafa prošla prije nego što je stigla do nas, a taj put zna da bude jako dug, od biljke koja raste u tim tropskim krajevima, preko berbe, onda ide obrada, pa sušenje zrna, onda transport, prženje, pa sve do aparata ili, hajde da kažemo ovako, džezve u kojoj će ona i završiti. Zato je stvarno današnji dan lijepa prilika da na kafu pogledamo malo drugačije, da ne budemo samo treba mi da se razbudim, nego i neki podsjetnik da iza svakog proizvoda postoji čovjek, radi čitav jedan lanac ljudi, da ne mislimo samo daj mi kafu i to je to, nego da znamo kako je ta kafa došla i nekako ćemo i mi više da i cijenimo tu istu kafu. A eto, kafa kao ritual je baš postala ovako česta, nije to samo taj ukus.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.

0: Sto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje Goranović.

0: Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Marketing Elmag Radija.

0: To je bio Oliver Dragojević, pjesma U ljubav vjere nemam. Ja znam, dragi slušalci, da imamo vjere u ljubav, pjesma je prelijepa i vjera u ljubav je i dalje tu. A mi nastavljamo dalje, dragi slušalci. Sada imam nešto posebno da vam kažem, a to je da šefovi, šefice, ovako, kuhinje, kuhinja Dubrovnik je spreman. A da li ste vi? Tradicionalno i ove godine Elma Gradio vas nagrađuje u saradnji sa Experience Dubrovnik i vodi vas u Dubrovnik na Good Food Festival. Probudite vaše kulinarske i kreativne vještine, osmislite jela i njihove nazive i predstavite nam to u što boljoj uporuci. Napišite lijepo, zamislite, znači ne pravite ovako, aj hajde da kažem konkretno, nego zamislite da imate svoj restoran, šta bi se našlo na tom vašem meniju. U vašem meniju, znači, treba da bude predjelo, glavno jelo i desert. Za predjelo glavni sastojak treba da bude mozzarella, za glavno jelo paradajz sos, a za desert treba da bude karamela. E sad, pobjednik, znači pobjednik koji osvoji, koji osmisli najbolji meni, on nama donosi desert na degustaciju. Srećnog dobitnika koji će uživati u Dubrovniku biramo u petak 2. oktobra, znači ide se u Dubrovnik, dvije osobe, najbolji ko osmisli meni, on dobija tu nagradu, a nama desert donosi na degustaciju. Eto, nadam se, dragi slušalci, da ćete biti ovako kreativni, da osvojite vikend za dvoje u City hotelu u Dubrovniku i da idete na posjetu Good Food festivalu koji traje u periodu od 5. do 18. oktobra. E sad, ja znam da ste vi jako kreativni, da ćete napraviti ovako neki lijepi meni, znači u predjelu da ide mozzarella obavezno, znači da to vi zamišljate, napišete poruku, zamislite koje bi to jelo bilo. Predjelo, znači glavni sastojak je mozzarella, glavno jelo isto zamislite, glavni sastojak vam je paradajz sos i naravno zamislite isto neki desert. E sad, od vašeg zamišljanja, koja zamisao vaša bude ovako najbolja, najljepša, taj osvaja vikend u Dubrovniku za dvoje i nama sada bukvalno donosi onda desert na degustaciju. Eto, nadam se da ćete lijepo osmisliti, zamisliti i naravno naziv vašeg eto restorana, kako bi se on zvao, neko lijepo ime i za sva ta jela da date neko ime koje ovako može da bude autentično i nekoga možda, dragi slušalci, ovo sve povede u neki biznis, možda neko otvori neki restoran i sve to bude ovako lijepo i eto, bilo bi nam drago da vam to sve i bude uspješno i da smo eto dio vaše neke ideje. Trenutno na Elmogovom satu je 11:47.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji garnitura 5 Aqualata Total 249, Jupol Weiss 15 litara 15,99, laminat 12 mm, kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima, sve oko vas.

Crnogorske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana. Se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje

smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu. Ili ako bude, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelji. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji, brinući se za tu djecu na neki način, želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Ja sam Sanjin i eto, danas se i dalje družimo. Hvala vam što ste na talasima Elmag Radija. Ja imam da vam najavim da će moja koleginica Maja razgovarati sa Jakom Jozinovićem povodom njegovog predstojećeg koncerta u Podgorici, koji je zakazan za 3. oktobar. Biće to prilika da saznamo kako protiču posljednje pripreme, da li je sve spremno za veliki koncert, šta Jako očekuje od nastupa pred podgoričkom publikom, ali i da nam otkrije neke detalje o atmosferi i onome što publiku očekuje 3. oktobra. Kroz par minuta Maja će razgovarati sa Jakovom, pa vam predlažem da ostanete i dalje na talasima Elmag Radija da čujete šta to ima Jakov Jozinović da nam kaže.

0: Još jednom dobar dan sa Elma ga želimo. Kao što smo najavili, putem telefona javlja nam se Jakov Jozinović uoči koncerta u Podgorici da provjerimo je li sve spremno za koncert. Jakove, prije otprilike negdje taman godina dana, jel, kako si nastupio prvi put u Podgorici i generalno Crnoj Gori, reci mi, jesi li tada mogao da naslutiš da će upravo nakon tog perioda tvoja karijera da doživi ovakav uspon i osjećaš li možda danas negdje posebnu emociju kad dolaziš da nastupaš ovdje upravo zbog toga?
1: Pa znate kako, dobro ste vi to zapravo povezali, jer je istina, prije godinu dana je to zapravo bilo sve počelo. Ja, ako se ne varam, prvi 10 je bio u pitanju i to je zapravo bio moj prvi koncert izvan moje države. I jako je zanimljivo, zato što je bio stvarno poprilično jako posjećen. To je bio neki studentski festival, ako se ne varam. I bilo je predivno i veže me nekako to za Podgoricu, ta sjećana tih mojih početaka, i apsolutno nisam mogao naslutiti da ćemo zapravo raditi toliko veliku duranu u Podgorici. Morat će, stvarno ogromna durana i predivno izgleda i iskreno me veseli, s obzirom da nikad nisam bio, što ćemo doslovno u prepunoj durani odrađivati koncert.
0: Da, evo, za samo godinu dana od izvođača kojeg je publika praktično tek otkrivala, postao si jedno od najtraženijih imena u regionu ili čak i najtraženije. Kako izgleda, da čujemo onako kratko, samo živjeti takvu promjenu iz dana u dan?
1: Pa izgleda zapravo prilično normalno. Ja definitivno se milion stvari promijenilo i totalno drugačiji stil života živim, ali ja sam ostao ista osoba i nekako sa istim ljudima se družim, imam iste životne aktivnosti kao i svaka normalna osoba, samo evo, među ostalom, vikendom radim nevjerojatno ogromne dvorane i živim svoje snove i uživam u glazbi i godinu dana nakon nekako imam i svoj album i svoju glazbu i to me veseli što se zapravo i u Podgoricu vraćam sa svojom glazbom.
0: Dobro, moramo i da pohvalimo Jakove album, Ja za čuda letim, zaista odličan, zvuči moderno, novo, drugačije, poklonio si publici zaista nešto lijepo i sigurna sam da će se sve pjesme pjevati upravo na predstojećem koncertu. Da čujemo malo i šta publika u Morači može da očekuje 3. oktobra, da li možda spremaš i neko iznenađenje?
1: A uvijek kod mene ima iznenađenje na turneji, to je neizostavno, uvijek se nekako prilagodim svakom gradu u kojem bivam i gledam nekako da prilagodim koncert upravo tom gradu u kojem jesam i publici koja tamo možda nešto drugačije malo sluša, pa se nekako posebno pripremim za taj grad. Tako će biti u Podgorici, siguran sam, ali ne bih ništa otkrivao, najbolje da dođu pa će vidjeti.
0: Da, tako je. A što se gostiju tiče, hoćeš li nam tu malo makar zagolicati maštu?
1: Pa mislim, gledajte, gostiju u većini koncerata ima, tako da Podgorica nije isključena. Ali vam ništa neću reći više od toga.
0: Dobro, a da ti sad prenesem jednu poruku, imali smo tokom prošle nedjelje na radiju da su u mogućnosti, recimo, da ti napišu poruku, šta bi ti napisali, a da ti to možeš da pročitaš, pa evo, recimo, jedna od poruka onako simpatična. Kažu da muzika bira publiku, ali tvoja muzika bira ljude koji osjećaju dublje. Tvoj vibe je ono što nam treba uživo, a Podgorica je spremna da ti vrati svu tu energiju trostruko. Kaže, ponesi harizmu, mi donosimo podršku.
1: Hvala puno. Joj, pošaljite mi sve poruke da sve pročitam. Ovo je jako lijepo. A veseli me, predivni su Crnogorci i ja obožavam Crnu Goru i iskreno ti ljudi su mi jedni od dražih. Vi kad krenete pričati im svojim naglaskom, mene kupite odmah.
0: 3. te čekamo, to je vrlo brzo, za koji dan. Dobro, evo za kraj, šta bi poručio publici koja dolazi na koncert ili oni koji će doći, da evo možemo slobodno da kažemo da sa tobom zajedno proslave ovu nevjerovatnu godinu koja je za tobom, jel?
1: Pa evo, baš to upravo, nekako nakon godinu dana vraćam se u predivnu Podgoricu, predivnoj crnogorskoj publici i sve bih nekako pozvao da dođu na koncert, da vide tu turneju, jer je ta turneja stvarno puno više od koncerta, a pogotovo sada kada je album isto moj u pitanju i kada je moj album dio turneje, svakako bi im preporučio da sve pjesme fino nauče na pamet, da uživaju u svakoj i da pjevamo svi glasno, a s obzirom da je karata sve manje, ako se čak ne varam, mislim da je parter samo ostao, ja bih rekao da požure sa kupnjom, jer je stvarno ostalo jako, jako malo karata.
0: Vjerujem da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta i da će biti energija predivna. Na kraju krajeva, eto, kao što i uvijek bude kada su tvoji koncerti u pitanju, želimo ti sreću, gledamo se svakako na koncertu i jedva čekamo da te vidimo u Podgorici.
1: Hvala puno, veselim se i vidimo se. Hvala puno vama i vašim slušateljima. Isto tako, pozdravljam sve vaše slušatelje. Elma Gradija, ja sam Jakov Jozinović i ljubim vas i vidimo se. Hvala. Bok, bok. Ćao.
0: Kao što ste čuli, bio je ovo Jakov Jozinović sa kojim smo razgovarali povodom koncerta u dvorani Morača 3. oktobra, a u nastavku slušamo jednu od pjesama sa albuma koja će se, sigurna sam, na koncertu i pjevati. Jakov Jozinović i Na mjestu mom. Uživaju uz najbolji crnogorski radio.

0: Marketing Eumag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
4: Kad je usput sve jednostavnije, jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
7: U četvrtak, petak i subotu, 8.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Radio kojim vjeruje.
6: Da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
8: Novi Ideja katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
10: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
11: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom. Prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
12: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
13: Quattro formaggi, profesore.
12: Molim.
13: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
12: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
14: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
0: Marketing Elmag Radija.
15: Elmag Radio. Tvoj pravi izbor.

crnogorske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koje ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak, iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu. Ili ako budem, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelja. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji brinući se za tu djecu na neki način želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%.

0: je o potrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije, selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju u kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio je Ronaldo.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Kafa?
6: Može.
2: Druženje?
6: Obavezno.
2: Dobar obrok?
6: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
8: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
6: Meridian misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Utjeca. Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Alo,
4: evo ga, stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila, nije valjalo.
5: Pa misliš da ima drugu?
4: E, ne znam. Destriko tu pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
9: Ludo lako čišćenje. Nečisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

Pa paranoja, doviđenja lijepa moja, eto, nadam se da ste i dalje ovako lijepo raspoloženi, kao što vidim, evo, pišete nam, vidim da je kod vas da i danas isto lijepo raspoloženje, tako raspoloženje želim i da se i dalje, dragi slušalci, zadrži kod vas. Eto, pišite nam i dalje, nagradna igra je u toku, najkreativniji šef kuhinje osvaja vikend za dvoje u City hotelu u Dubrovniku i posjetu Good Food festivalu u periodu od 5. do 18. oktobra. Eto, vi koji budete ovako najkreativniji, imat ćete priliku, naravno, za dvije osobe da odete dva dana u Dubrovnik. Više možete pogledati na našem Instagram profilu na Elmagradiju. Eto, zamisli da imaš svoj restoran, šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert, ali nije dovoljno da budu samo ukusi. U jela uključi zadati sastojak koji ti mi naravno zadamo, a taj zadati sastojak je u predjelu treba da bude mozzarella, u glavnom jelu glavni sastojak je, odnosno zadati sastojak je paradajz sos i u desertu je karamela. Naravno, to vi sve da zamislite, da osmislite naziv vašeg restorana i da nam sve to lijepo opišete, napišete, a pobjednik nam desert, ali baš bukvalno, donosi nama, ekipi sa radija, na degustaciju. I naravno, najbolji će osvojiti vikend u Dubrovniku. Tu nagradu biramo u petak, to je već sutra. Eto, nadam se da ćete ovako biti kreativni, dragi slušalci. Imate lijepu, lijepu priliku da dobijete dva dana vikenda u Dubrovnik, da posjetite Good Food festival i jedna jako lijepa ovako tema, da osmislite vaš naziv restorana, ime, da date tom jelu, naravno, eto, da opet ponovim, znači, u predjelu da je zadati naš sastojak koji smo zadali, to je mozzarella, u glavnom jelu zadati sastojak da bude paradajz sos i desert da bude karamela. A pobjednik koji bude najkreativniji nam desert donosi na degustaciju. Pišite nam na našem Instagram profilu, na Viberu, mi ćemo pomno pratiti vaše poruke i sutra ćemo proglasiti i pobjednika, a pobjednik nam naravno desert donosi na degustaciju. U nastavku, dragi slušalci, jako lijepa i popularna domaća muzika, Toni Cetinski, Crvena jabuka, Jelena Rozga, Đorđe Balašević, pa vam predlažem da ne mijenjate radio stanicu, da ostanete na talasima najboljeg Elmag radija.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Jedan radio, bezbroj hitova, bezbroj hitova. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

Crnogorske škole pohađa 6717 stranih učenika. Odluka o vakcinaciji djece u vrtićima pokrenula nova pitanja. Sindikalna potrošačka korpa za treći kvartal ove godine 2170 eura. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Osnovne i srednje škole u Crnoj Gori trenutno pohađa 6717 stranih državljana. Najveći broj učenika dolazi iz Rusije, Srbije, Ukrajine i Turske, saopšteno je portalu RTCGA iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Za djecu koja ne poznaju dovoljno jezik na kojem se izvodi nastava, obezbijeđena su dva dodatna časa sedmično, dok škole uz podršku ministarstva i Zavoda za školstvo organizuju i druge oblike pomoći kako bi se učenici što lakše uključili u nastavu i školsku sredinu. Ipak, iskustva nastavnika pokazuju da rad sa djecom koja ne govore crnogorski jezik u praksi može biti veoma zahtjevan. Strani učenici, kako objašnjavaju, imaju ista prava na obrazovanje kao i crnogorski državljani. Odluka Ustavnog suda o obaveznoj vakcinaciji djece koja borave u vrtićima narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje u institucije, smatraju podnosioci inicijative za ocjenu ustavnosti, alternativa i udruženje roditelji. Tvrde da ne osporavaju pozitivne efekte vakcinacije, ali se pitaju da li su mališani stvarno zaštićeni i ko roditeljima daje garancije da neće biti štetnih posljedica. Odluka Ustavnog suda narušava pravni sistem i produbljuje nepovjerenje građana u institucije, ocijenio je jedan od podnosilaca inicijative za ocjenu ustavnosti, Vesko Pejak iz Alternative. Smatra da zdravstveni sistem treba da ponudi određene garancije roditeljima koji vakcinišu djecu, da ulazeći u taj proces vakcinacije neće biti štetnih posljedica po njihovu djecu. Ili ako bude, da će neko snositi odgovornost za to, ističe Pejak. Da je povjerenje poljuljano, odnosno da odluka Ustavnog suda dodatno dijeli društvo, smatra i Lepa Žunjić iz Udruženja roditelja. Umjesto da sistem pokuša da razumije zbog čega veliki procenat roditelja i dalje ne vakciniše djecu, donese u stvari mjeru koja nas dodatno dijeli. Na jednoj strani to su roditelji koji iz određenih razloga ne žele da vakcinišu djecu, a na drugoj je sistem koji, brinući se za tu djecu, na neki način želi da ih spasi od nerazumnih roditelja, navodi Žunjić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za treći kvartal tekuće godine. Ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period jul-avgust-septembar 2026. iznosi 2170 eura, saopšteno je iz Unije slobodnih sindikata. Kako su kazali u poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno drugim kvartalom ove godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u iznosu od 60 eura, odnosno 2,84%.

0: pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Cristiano Ronaldo napustio je reprezentativni kamp Portugala uoči utakmice sa Danskom, a svoju odluku potvrdio je objavom na Instagramu. Nakon konferencije za medije selektora i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, odlučio sam da napustim kamp reprezentacije. U svoje vrijeme reći ću istinu svim Portugalcima o razlozima zbog kojih sam napustio reprezentaciju kojoj sam uvijek bio posvećen, poručio je Ronaldo.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti, u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjere, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
5: Uvijek na putu sa tobom, Elmag Radio. Hvala Maji na vijestima. Mi, dragi slušalci, mi nastavljamo dalje. Eto, danas pričamo o Međunarodnom danu kafe, također i Međunarodnom danu naših i starijih, da im posvetimo malo više pažnje. Da...
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
5: Uvijek na putu sa tobom, Elmag Radio. Hvala Maji na vijestima. Mi, dragi slušalci, mi nastavljamo dalje. Eto, danas pričamo o Međunarodnom danu kafe, također i Međunarodnom danu naših i starijih, da im

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
7: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.

0: é uma gradia. Park garaža Podgorica, novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi, info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica, mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se! Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euro modelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatar Jadžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora, još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijeri, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li je ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, svima sa Talas Elmag Radija. Družimo se kroz još jedno popodne na Elmagu uz neke interesantne priče. Uživali ste u narednim minutima i satima uz moje drage kolege Kostu i Sanjina, tako da upoznati ste vjerovatno da se danas obilježava Međunarodni dan kafe, Međunarodni dan muzike, isto tako Međunarodni dan starijih osoba, tako da mi ćemo malo više pažnje posvetiti

Ta prva jutarnja kafa nekad se preskoči, ali nije gasno ni za onu popodnevnu. Dakle, pričat ćemo malo o kafi, tačnije malo više o istorijatu, o načinu na koji se ispija kafa širom svijeta. Mislim da slijedi jedna veoma interesantna priča. Isto tako nećemo zaboraviti da napomenemo i za Međunarodni dan starijih osoba koji se obilježava, kao što već znate, svake godine 1. oktobra i to pod okriljem Ujedinjenih nacija sa ciljem da se ukaže na prava, potrebe i doprinos starijih ljudi društvu. Ovaj dan predstavlja i priliku da se podsjeti na značaj dostojanstvenog i aktivnog starenja, kao i na potrebu za stvaranjem društva u kojem starije osobe

protiv diskriminacije i usamljenosti. Ujedinjene nacije svake godine određuju posebnu temu kojom skreću pažnju na izazove i mogućnosti povezane sa starenjem stanovništva. Sve duži životni vijek donosi nove potrebe, ali i dragocjeno iskustvo, znanje i potencijal za doprinos zajednici. Međunarodni dan starijih osoba, zato je i prilika da se podstakne međugeneracijska solidarnost i podsjeti da briga o dostojanstvu starijih nije samo pitanje pojedinca, već odgovornost čitavog društva. Dakle, treba malo više da obratimo pažnju na naše starije sugrađane, da im budemo tu uvijek desna ruka, da poslušamo neki koristan savjet od njih, jer su i godine životnog iskustva mnogo toga naučile i onda se ti stariji ljudi trude da nekako svo to životno iskustvo prenesu na ove mlađe generacije, da im daju neki koristan savjet, da možda ne prave greške koje su oni napravili nekad u prošlosti, i to sve sa onom najboljom namjerom. Također treba ukazati i na problem diskriminacije. Ako vidimo neko

starijeg treba da imamo mnogo, mnogo poštovanja i da se sjetimo da ćemo i mi doći u te neke godine i da pođemo od sebe kako bi voljeli da se neko mlađi ponaša prema nama u tim godinama. Kad bismo polazili od sebe, možda bi sve bilo i drugačije. Tako da ne zaboravite da one starije osobe i tekako zaslužuju pažnju, bake i deke naravno, i dok su oni tu nekako je srce toplije, sve je potpunije, dom je bogatiji i srećniji, i ne zaboravite da poklonite makar osmijeh, ako ništa drugo, nekome ko je mnogo, mnogo stariji od vas. Kao što već znate, muzikom započinjemo i ovo popodnevno druženje. Galija za početak, Možda sam lud, njihov veliki hit, a onda uskoro ti pjeva i Marija Šerifović. Opusti se i uživaj uz nas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
3: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
3: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
7: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
9: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
10: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
11: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
12: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
13: Kapital.
14: Izvolite.
15: Gori mi, treba da putujem.
16: A ne registrovan sam.
14: Da ugasimo požar danas u dva.
13: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
6: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
3: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
6: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Čija nikad ne prašta, 15 je sati, 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Malo čas ste imali priliku da čujete Zdravka Čolića i malo čas sam nešto komentarisala. Htjela sam ja da čujem i onu pjesmu Oktobar je počinje sezona kiša, a nadam se da neće odmah početi sezona kiša, nego da će zapravo biti ono miholjsko ljeto i definitivno biće temperature 29-30 stepeni, samo neka potraje. Oktobar nam donosi dosta toga. Kad smo već spomenuli Zdravka Čolića, ova regionalna muzička zvijezda objavila je novi album pod nazivom Maš Maštam i praštam. Riječ je o njegovom 16. albumu koji sadrži 12 pjesama i naravno on je to sve objavio na društvenim mrežama. Na novom albumu nalaze se nove pjesme pod nazivom Dušo, Mogu ja, Teče una, Naša priča, Kako plače ovaj lav, Vrijeme ljubavi i nade, te pjesme koje su u prethodnom periodu objavljivane kao singlovi, Zašto ona, Proljeće za ljubavnike, Ne daj da ostarim sam, 100 dukata, Biraj ti i tamo. Sarađivao je sa umjetnicima kao što su Dino Merlin, Maja Sar, Zlatan Fazlić Fazla, Tonči Huljić, Nikša Bratoš, Antonije Šola, Marko Luis, Neno Belan i drugi. Kad smo već kod Dina Merlina, na jednom Čolinom koncertu u Sarajevu, Dino Merlin i Zdravko Čolić otpjevali su zajednički pjesmu Kao moja mati, inače je to, slobodno mogu reći, djelo Dina Merlina i tekst i muzika pjesma koja će se slušati sigurno i narednih godina. Inače, Čola je, što se tiče ovih novih pjesama, učestvovao u pisanju Teče una, Kako plače ovaj lava. Publici su od ranije poznate pjesme koje je napisao Dino Merlin, Proljeće za ljubavnike, Zašto ona i Biraj ti. Zlatan Fazlić Fazla i Nikša Bratoš napisali su Vrijeme ljubavi i nade. Odmah nakon objavljivanja albuma uslijedile su brojne pozitivne reakcije fanova koji su nakon 9 godina dočekali novi album regionalne zvijezde. Kvalitetan album, svaka mu čast za sve, to samo neki od komentara koji su stigli i nakon više od 50 godina karijere časti nas uvijek novim pjesmama, lijepe su, za svakoga ponešto, kažu neki prosto vole Čolu, meni je sve što opjeva nešto magično, ljubav, emocija, kao i uvijek pokidao i tu su naravno hvalospjeve na račun Zdravka Čolić. Šta da se kaže više ili šta da se doda na sve ovo, ali ono što znamo jeste da ove nove pjesme koje je Čola snimio, da se to logično razlikuje od svega onoga što je radio tokom prethodnih godina. Dakle, možemo par faza slobodno da podijelimo karijeru Zdravka Čolića, između ostalog onaj dio kada je bila bivša Jugoslavija, to je jedno vrijeme koje se više nikada ponoviti neće, najsrećnija vremena, makar kažu i ove starije generacije, kad se drugačije voljelo, kad su se stvarale drugačije pjesme, kad se pjevalo iz srca, kad su bile drugačije ljubavi, kad je bilo malo više empatije, onda ta neka faza krajem 90-ih ili sredinom 90-ih godina, ako se ne varam, onaj njegov album Činiti se grmi, tako nešto, i onda iz godine u godinu nove pjesme, ali Čola nekako uspijeva da odoli svim ovim muzičkim previranjima koja su generalno poslednjih godina prisutna, i nadamo se da će ovaj album itekako da zaživi, a malo kasnije ćemo čuti u skladu sa mjesecom koji nam je stigao. Oktobar je počinje sezona kiša, nadam se da neću prizvati nikakvu kišu, ali dobro, mora i kiša da pada, to je prosto prirodna stvar, iako većina nas više volimo one lijepe sunčane dane. Vraćamo se muzici u nastavku. Nina Badrić, Kako si? E sad, nekad je dovoljno da vas neko pita kako si i možete li da izbrojite ljude koji vas pitaju kako si onda kada vam je to zaista najpotrebnije. Dovoljno je samo to jedno pitanje da znate da neko misli na vas, da vam prosto bude lakše. Nakon toga Bajagina muzika na struju, pa onda i Marie Marie, Dado Glišić, Frajle. Ukoliko i ti želiš nešto da čuješ, slobodno piši Elmagu. Mi smo tu za vas, 067 96 96 96.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona za budućnost Voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost Voli, Napoli, 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je to Dado Glišić, Dobar lude, njegov veliki hit. E sad, stigao nam je oktobar, svi to dobro znamo, mjesec boje zlata. Slobodno tako možemo da ga nazovemo, u godišnjem kalendaru stoji kao 10. u redu i kao što znamo ima 31 dan, jesenji mjesec u kome se boje prirode mijenjaju od one tamno zelene preko prelipih zlatnih i crvenih tonova. Po starom rimskom kalendaru oktobar je bio 8. mjesec u godini prije nego što su uvedeni januar i februar, te odatle i dobio ime po latinskoj riječi za broj 8, okto. U produžetku naravno postoji mnogo, odnosno detalja koji su vezani za oktobar, konkretno kada je riječ o ovim nazivima, ali ono što znamo da je prelijepi šareni opal i turmalin koji se može naći u različitim bojama je kamenje koje pripada i odgovara onima koji su rođeni u ovom jesenjem mjesecu. Dobro je ovo da znam, da prenesem kolegama koji su rođene upravo u oktobru mjesecu kao i ja. Također, dok je na sjevernoj hemisferi oktobar, na južnom dijelu zemljine kugle cvjeta april mjesec. Kako april djeluje da je daleko. April najljepše godišnje doba. Dakle, april, najljepši mjesec kada govorimo o godišnjem dobu, proljeće. Inače, kada govorimo o oktobru konkretno, anglosaksonci su ovaj mjesec nazivali potpuno drugačije i bukvalno to je značilo punoće zime. Svako je imao različite nazive za ovaj mjesec. Kada govorimo o cvijeću koji je dodijeljen oktobru, prelijepi narandžasti neven je simbol oktobra mjeseca. Ako niste znali, vi koji ste rođeni u oktobru mjesecu, da znate ovaj zanimljiv podatak koji je vezan za oktobar. Naravno, mi ćemo nastaviti da pričamo o oktobru malo kasnije, ali oktobar je mjesec darivanja. Neko je možda spreman od vas da putuje u Dubrovnik. E, treba da pokažete svoje kulinarske vještine i dobro obratite pažnju. Na našoj zvaničnoj Instagram stranici nalazi se objava i način na koji učestvujete u ovom nagradnom zadatku. Dakle, to je vezano za naše divne slušaoce. Vi, dragi slušaoci koji želite da putujete u Dubrovnik, budite dio ovog nagradnog zadatka, učestvujte u istom i pokažite svoje kulinarsko umijeće. Dakle, ovo se odnosi na vas. Mnogo je poruka pristiglo na 067 96 96 96, tako da vi treba da budete kuvari. Ukoliko želite naravno da putujete u Dubrovnik, najkreativniji odgovor će biti nagrađen, a pobjednička poruka morat će da donese ovdje taj lijepi desert da degustiramo svi. Tako da, piši na 067 96 96 96. Podsjećanja radi, taj izazov je zaista fantastičan, tako da vi ste šefovi i šefice kuhinje, dragi naši slušaoci. Dubrovnik je spreman, čeka nekoga od vas. Tradicionalno i ove godine Elma Gradio vas nagrađuje u saradnji sa Experience Dubrovnik i vodi vas na Good Food Festival koji se održava inače tradicionalno u ovom divnom gradu. Trebate da probudite kulinarske kreativne vještine, osmislite jela i njihove nazive i predstavite nam ih što bolje u poruci, audio ili video snimku i sve to proslijedite na 067 96 96 96. Dakle, neki ljudi su imali nedoumice, sad se nadam da je sve fino objašnjeno. Ja ću ponoviti, nije mi teško. Trebate vi da budete šefovi kuhinje, lično vi, ukoliko želite da putujete u Dubrovnik, tako da kreativnost se traži od vas. Vraćamo se u muzici, The Frajle, iliti Frajle, Zlato je jedan njihov veliki hit, tako da uživajte uz nas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatar Jadžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora, još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijer i predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju za L'Equipe.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima. Na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
5: Dobar dan svima, sa Talas Elmag Radija još jednom. Širom svijeta danas se obilježava dan kafe, najpopularnijeg napitka bez kojeg većina stanovnika svijeta ne može da zamisli početak dana. Sve do nedavno ovaj dan se u većini zemalja obilježavao 29. septembra, ali kako je određeno od Međunarodne organizacije za kafu, prvi zvaničan datum je 1. oktobar koji je obilježen prvi put 2015. godine u Milanu. E sad, ovaj datum koristi se za promociju i slavljanje kafe kao napitka, propraćene događajima širom svijeta. Mnogi ne bi mogli da zamisle dan bez kafe. Ovaj napitak konzumiraju ljudi širom svijeta i smatra se
1: pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
5: Dobar dan svima, sa Talas Elmag Radija još jednom. Širom svijeta danas se obilježava dan kafe, najpopularnijeg napitka bez kojeg većina stanovnika svijeta ne može da zamisli početak dana. Sve do nedavno ovaj dan se u većini zemalja obilježavao 29. septembra, ali kako je određeno od Međunarodne organizacije za kafu, prvi zvaničan datum je 1. oktobar koji je obilježen prvi put 2015. godine u Milanu. E sad, ovaj datum koristi se za promociju i slavljanje kafe kao napitka, propraćene događajima širom svijeta. Mnogi ne bi mogli da zamisle dan bez kafe. Ovaj napitak konzumiraju ljudi širom svijeta.

određeno od Međunarodne organizacije za kafu. Prvi zvaničan datum je 1. oktobar koji je obilježen prvi put 2015. godine u Milanu. E sad, ovaj datum koristi se za promociju i slavljanje kafe kao napitka, propraćene događajima širom svijeta. Mnogi ne bi mogli da zamisle dan bez kafe. Ovaj napitak konzumiraju ljudi širom svijeta i smatra se najpopularnijim pićem na planeti poslije vode. Kafa nikad nije bila popularnija. Procjenjuje se da se dnevno popije 3 milijarde šoljica ovog napitka. Ista navika prisutna je i u većem dijelu svijeta, ali ipak nigdje kao u Evropi. To potvrđuje i rang lista zemalja u kojima se najviše pije kafa. Kao što smo pomenuli, najviše kafe pije se u evropskim zemljama. Vjerovali ili ne, kafa se najviše pije, evo konkretno u nordijskim i zemljama Beneluksa. 1. oktobra, dakle, rezervisan je dan za kafu. Pa se malo selimo do Italije. U Italiji, zemlji espresa, kafa nije samo napitak nego dio svakodnevice i kulture. 95,6% Italijana između 18 i 60 godina pije svaki dan, a gotovo 6 od 10 ljudi popije 2 do 3 šoljice dnevno. Iza toga malog rituala stoje istorija, kultura barova, ali i globalna industrija koja zavisi od oko 25 miliona malih proizvođača. Prema istraživanju jedne agencije za kompaniju La Pavone, kafu svakodnevno pije 97,2% milenijalaca, 96,5% pripadnika druge generacije, onda tu je 91,7% ove mlađe generacije. Većini jedna šoljica nije dovoljna. Oko 60% ispitanika pije 2 do 3 kafe dnevno, gotovo četvrtina najmanje 4. Najvažnija je jutarnja kafa, to ste mogli da pretpostavite, koja je dio buđenja za 84,8% ispitanika. I često ste možda ili ste imali priliku da čujete one ljude: ne diraj me dok ne popijem kafu. Želim kafu prvu, onu jutarnju, da popijem s mirom, da nekako svuda je tišina, da me ništa ne pitate, da ništa ne progovarate, jer to su tih možda 5 ili 6 minuta koje neki ljudi posvećuju sebi i prosto ne dozvoljavaju da ih drugi uznemiravaju dok ispijaju kafu. Taj užitak ispijanja kafe ne može riječima da se objasni, tako kažu ovi ljudi. Što se tiče ostalih podataka, za 64,8% ona je pauza tokom prije podneva ili poslije podneva, a za 59,4% ritual koji zaokružuje obrok. Možda upravo zato što se uklapa u toliko trenutaka dana, kafa je tako dobro, odnosno duboko ukorijenjena u italijansko društvo. Riječ espresso odavno je dio međunarodnog rečnika i označava brzo, svježe pripremljenu kafu koja se najčešće pije u baru. I taj ritual ispijanja kafe u Italiji je zaista neobičan, fascinantan. Ali zato ćemo kasnije da napomenemo kako je nastao espresso. A znate već da postoji mnogo vrsta ovog omiljenog napitka, tako da pored espressa mi ovdje na teritoriji Crne Gore imamo naš čuveni Deutsch. Deutsch je upravo nastao u Crnoj Gori. Čini mi se negdje krajem 90-ih ili početkom 2000-ih godina, upravo u jednom od naših lokala. Deutsch je nešto bez čega Crnogorci ne mogu da zamisle jutro. Ako već posjećuju kafiće u tim jutarnjim satima, žele da popiju kafu na miru, da im to nekako prija, Deutsch je naš. Tako da znate, možda ima i oni koji nisu upoznati sa time, posebno ove mlađe generacije. Deutsch je naš brend, slobodno mogu tako da kažem, jer je nastao ovdje. Kasnije ponovo pričamo o kafi, nešto veoma, veoma zanimljivo, a do tada uživajte u pjesmi Alex

0: Marketing Elmag Radija.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
0: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Vesna Pisarović i Giuliano, bježi od mene, čuli na Elmagu 16 sati 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji slušate, koji uživate u Elmag Radio. Da se malo preselimo na sportske terene. Ono što je najaktuelnije jeste taj turnir u Tokiju, teniski turnir. Španski teniser Carlos Alcaraz izborio je plasman u osminu finala turnira u Tokiju, pošto je pobijedio Amerikanca Alexa Mikkelsena u tri seta 7-6, 4-6, 6-1. Treći teniser svijeta slavio je nakon 2 sata i 33 minuta. Znamo već da je Alcaraz bio mjesecima odsutan sa teniskih terena zbog povrede koju je imao i sada treba normalno da se vrati u onu prvobitnu formu. Teniseri su u prvom setu napravili po dva brejka, pa je sve riješeno u taj brejku gdje je Alcaraz dominirao. Španac je 13. gem dobio sa 7-1. Mikkelsen je dobro počeo drugi set i poveo 2-0, ali Alcaraz nakon toga vezao 4 gema i poveo 4-2. Amerikanac je međutim uzvratio istom mjerom i izjednačio u meču. Alcaraz je bio ubjedljiv u trećem, dva puta je oduzeo servis Mikkelsenu i realizovao prvu meč loptu. On će u narednoj rundi igrati protiv Italijana Matea Arnaldija. U osmini finala je i Grk Stefanos Tsitsipas, koji je pobjedio Argentinca Tomasa Martina Čeveriju sa 4-6, 6-3, 6-4. Njegov protivnik biće Valentin Vachereau iz Monaka. Dalje je prošao i Francuz Hugo Humbert pobjedom protiv Amerikanca Brendona Nakashime 6-3, 6-2. On će igrati protiv češkog tenisera Jiržija Lehečke, koji je savladao Belgijanca Zizua Bergsa sa 6-3, 6-7, 6-3. Dakle, bit će riječi o sportu i malo kasnije, a mi ćemo se podsjetiti na ono što mnogi ljudi obožavaju, a to su neka putovanja i posjeta nekim divnim gradovima. Konkretno, ono što je aktuelno jeste taj nagradni zadatak, odnosno poklon za našeg, ajde da kažemo, najboljeg kuvara slušaoca. Trebate dobro da pogledate šta stoji u objavi i vi trebate budete kuvari, dragi naši slušaoci, da se nađete u ulozi kuvara, da budem preciznija, i da zamisliš da imaš svoj restoran. Šta bi se našlo na tvom meniju? Predjelo, glavno jelo i desert, ali nije dovoljno da budu samo ukusni. Treba da uključiš glavni sastojak koji smo mi zadali, jelima da daš ime koje se pam, ti da smisliš naziv svog restorana i slogan svog menija, predstavi nam svoj restoran i meni kroz poruku ili kratak audio ili video zapis slanjem na broj 067 96 96 96. Svakako Dubrovnik je spreman, sigurno sam da ste i vi spremni, a pobjednik desert donosi na degustaciju. Dakle, vi treba da budete kuvari. Svako od nas, makar većina nas, umije da kuva i da se dobro snalazimo u kuhinji. Također mislimo i da i naši vjerni slušalci se odlično snalaze u kuhinji i da će ih ovo postaći, ovaj nagradni zadatak, da se nađu u ulozi kuvara, da naravno budu što kreativni, da nam proslijede sve ono što mi tražimo i možda baš vi osvojite ovaj fantastičan poklon. Neko od naših slušalaca, da li će to biti slušalac ili slušateljka, to ćemo već vidjeti. Pobjednika proglašavamo 2. oktobra, a neko će putovati u Dubrovnik, biti na Good Food festivalu, koji je inače tradicionalan u ovom divnom hrvatskom primorskom gradu, tako da, ajde, potrudi se, imaš još uvijek vremena. Sve ono što smo mi tražili, lijepo proslijediš na 067 96 96 96. Dakle, naši slušaoci u ulozi kuvara ili kuvarice, potrudite se, budite kreativni i možda baš vi budete dio ovog festivala. Neko hoće, sigurna sam. Pogledajte pažljivo našu Instagram stranicu da ne bi dolazilo do zabune. Mnogo puta do sada smo spomenuli na koji način možeš učestvovati u nagradnom zadatku, tako da je ovo izvanredna prilika da budeš u Dubrovniku i nemoj ovu priliku da propustiš. U nastavku grupa filmi Srce na cesti, jedan fantastičan stari hit. Obično, kažu ljudi, slušaju ovo Srce na cesti dok su negdje na putovanju i da ova pjesma i tekako prija čulu sluha. Za dobro raspoloženje uvijek Elmo Gradio svira samo najbolje za tebe.

0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Park garaža. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
5: U četvrtak, petak i subotu,
4: 8. 9.

pozdrav svima vama koji nam pišete u ovim poslijepodnevnim satima. Tako da mi ćemo se potruditi da ispunimo muzičke želje. Ja ću prvo da pozdravim našu vjernu slušateljku Žanu koja je poželjela da čuje Zdravka Čolića Tamo, ali Zdravko Čolić je već ranije bio, tako da ono što bi bilo interesantno, draga Žana, pošto nam je stigao oktobar, da se malo podsjetimo oktobra i onih oktobarskih kiša, ali dakle malo kasnije. Svakako hvala tebi što se javila i što si uvijek uz nas. Drago nam je da možemo da ti uljepšamo bilo koje doba dana, u ostalom i svim našim vjernim slušalcima koji uz Elmag se i bude, rade, onda putuju uz Elmag radi uživajući uz ove najbolje domaće hitove i onda ne može neko ni da zamisli da zaspi bez muzike. Prosto nekome ona prava domaća pop i rock muzika bude kao uspavanka, a definitivno ima mnogo naših slušalaca koji uživaju u tome da utonu u san upravo uz našu muziku. Također ću iskoristiti priliku da pozdravim i naše vjerne slušalce koji nas slušaju putem interneta i kojima muzika itekako pokreće dan, odnosno budi pozitivnu energiju i lijepe misli. Dobro je kada u ranim jutarnjim satima ustanemo na najbolji mogući način, ne na lijevu nogu, već dešava se nekim ljudima da prosto ustanu pjevajući, vjerovali ili ne. Ima i takvih ljudi koji prosto vole život, koji slave život, kojim se jednostavno dive i trude se da svako jutro budu raspoloženi i nasmijeni, bez obzira koliko znaju da će taj dan da im bude naporan i težak i da će imati mnogo radnih zadataka. Nije lako uspostaviti taj balans i nije nekad lako da negativna energija, odbiti tu neku negativnu energiju, makar taj neki mali talas, ali i ta neka negativna energija koja kruži može da nam bude podstrek da znamo kako da upravljamo ili da je odagnamo skroz od sebe, jer toliko ima, da kažemo, i negativnih stvari i ima i negativnih ljudi i onda ta negativna energija kad se širi, ovi ljudi koji vole samo pozitivu, isključivo tu neku, ajde da kažemo, pozitivnu stranu života, ne žele da mrače, nego žele da zrače, pa i čak i ovi koji su malo manje raspoloženi, jer svi smo ljudi različiti. Ovi koji su pozitivni trude se da kažu nešto lijepo ovim ljudima koji su nekako stalno namrgođeni, a vjerujte, ima ljudi za koje često govore on je rođen namrgođen ili ona je rođena namrgođena. To su prosto neki takvi tipovi, ali zato zahvaljujući ovim ljudima koji su rođeni veseljaci, nekako je svijet ljepši, pa i ovi ljudi koji su malo namrgođeni ne mogu da odole toj nekoj lijepoj energiji koju posjeduju ovi ljudi koje sam spomenula, kojima je uvijek osmijeh taj neki zaštitni znak ili light motiv. Drago nam je da mnogo ljudi je nasmijano, da je pozitivno i vidim neki nam pišu, neki su pošli malo i do Primorja, tako da veliki pozdravi za one koji se nalaze na Crnogorskom Primorju, koji mogu sebi da priušte slobodan dan, pa pođu malo do mora, kažu idealno za kupanje. Ovaj 1. oktobar nije uopšte hladno, nazire se miholjsko ljeto, pa neki uživaju na našim divnim crnogorskim plažama, nema gužve, neki su vjerovali ili ne, na godišnjem odmoru. Znam ljude koji su sad upravo uzeli godišnji odmor i koji uživaju u ovim divnim danima u Crnoj Gori, konkretno na našem divnom crnogorskom primorju, i veliki pozdrav za njih i drago nam je da slušaju Elmag radio i na plaži. Tina i Marina, Daniel Popović u nastavku ovog druženja, tako da opustite se i uživajte uz ovaj fantastičan ritam, u ovaj, ajde da kažemo,

Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatari Adžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora. Još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijeri, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodnju s Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pričamo danas o kafi. Počela sam priču o tome da je kafa najomiljeniji napitak poslije vode i to širom svijeta, ali zato malo smo otputovali do Italije, upravo zahvaljujući ovoj kafi i interesantan je taj ritual ispijenja kafe u Italiji. Ima espresso, ima ristretto. Jednostavno ne može se zamisliti nijedno jutro bez ove vrste kafe. E sad, postavlja se pitanje kako je nastao taj čuveni espresso. Luigi Bezzera patentirao je 1901. godine sistem koji je koristio paru i pritisak da skrati pripremu kafe. Nekoliko godina kasnije, 1905. Desirio Pavoni osnovao je kompaniju La Pavoni, jednu od prvih koje su se specijalizovale za aparate za kafu namijenjene barovima. Njihov prvi model, Ideale, pripremao je kafu za oko minut i davao do 150 šoljica na sat. E sad, predstavljen je 1906. godine na međunarodnoj izložbi u Milanu. Tako je kafa postala gradski ritual, brz, standardizovan, vezan ne samo za kuću, nego i za novi prostor društvenog života, italijanski bar. Jedna šoljica je globalna industrija. Iza espressa koji se ispije za nekoliko minuta stoji dug lanac. Kafa se uzgaja na plantažama, bere, obrađuje, transportuje i prerađuje prije nego što stigne u bar ili kuhinju. Svjetsko tržište kafe obuhvatilo je 2024. godine više od 11 miliona tona, a njegova vrijednost premašila je 34 milijarde dolara. U proizvodnji učestvuje oko 25 miliona malih poljoprivrednika i njihovih porodica. Zato Dan kafe ima i širu poruku. Centralna proslava za 2026. godinu prvi put se održala u sjedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u Rimu. Podslov: gradski ritual, brz, standardizovan, vezan ne samo za kuću, nego i za novi prostor društvenog života, italijanski bar. Jedna šoljica je globalna industrija. Iza espressa koji se ispije za nekoliko minuta stoji dug lanac. Kafa se uzgaja na plantažama, bere, obrađuje, transportuje i prerađuje prije nego što stigne u bar ili kuhinju. Svjetsko tržište kafe obuhvatilo je 2024. godine više od 11 miliona tona, a njegova vrijednost premašila je 34 milijarde dolara. U proizvodnji učestvuje oko 25 miliona malih poljoprivrednika i njihovih porodica. Zato Dan kafe ima i širu poruku. Centralna proslava za 2026. godinu prvi put se održala u sjedištu Organizacije za hranu i poljoprivredu

U proizvodnji učestvuje oko 25 miliona malih poljoprivrednika i njihovih porodica. Zato Dan kafe ima i širu poruku. Centralna proslava za 2026. godinu prvi put se održala u sjedištu organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija u Rimu pod sloganom Slavimo kafu, odajemo priznanje ljudima iza svake šoljice. Sektor se istovremeno suočava sa promjenjivim cijenama i posljedicama klimatskih promjena koje najviše pogađaju glavna područja proizvodnje. E sad, dok je Milano vezan za industrijsku istoriju espresa, Napulj je kafu pretvorio u kulturni simbol. Tamo se 1. i 2. oktobra održava drugo izdanje Međunarodnog foruma kafe na kojem se okupljaju proizvođači, pržioničari, baristi, istraživači, studenti, kompanije i predstavnici institucija. Prošle godine forum je imao više od 1500, zamislite ovaj podatak, posjetilaca, a ovogodišnji program obuhvata razgovore i radionice o izvozu italijanske kafe, promjenama potrošačkih navika, kvalitetu, pripremi kod kuće i održivosti. Spomenuli smo i bariste, dakle i baristi dolaze kada je riječ o ovim forumima, a pošto meni ovo za bariste nije nimalo strano, mogu da vam kažem da je između ostalog poznavati i tu vrstu posla jedna nevjerovatna stvar, nešto što je zaista divno. Baristi su umjetnici, makar oni koji umiju da naprave onu pravu kafu, između ostalog i onu Deutsch kafu koju mi smatramo našom, da je nastala ovdje na našim prostorima krajem 90. i početkom 2000. godine. Deutsch kafa je naša i za Deutsch kafu treba biti umjetnik. Dakle, baristi su zaista posebna vrsta ljudi. Oni kad vam prave kafu mogu da vam nacrtaju u srce, mogu cvjetić. Zapravo oni su umjetnici, sve zavisi koliko imaju iskustva. Talent svakako treba da posjeduju, ali zato nije lako postati barista. Treba prvo da idete na obuku, ko zna koliko dana, se zavisi kako vam ide od ruke, ali to je zaista fantastična je profesija, ali isto tako iziskuje mnogo vremena, strpljenja i volje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067 612 611, da se ove godine konačno osjeća.

0: U, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Marketing Elmag Radija.

0: tebi da za nju, Oliver Dragojević, na Elmagu 17:25.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama. Neke poruke pristižu, tačnije sličice iz Crnogorskog primorja. Hrabri ljudi, lijepo vrijeme i uživanje na nekoj od naših divnih crnogorskih plaža. Jeste da je ljeto prošlo, ali lijepim danima očigledno nije kraj i neka potraje što duže do onih čuvenih oktobarskih kiša. Sezona počinje oktobarske kiše, počinju oktobarske kiše. Dobro, sad ja malo petljam sa tekstom, ali nema veze, znamo o kojoj pjesmi je riječ. Pjesma koja je i dan danas aktuelna, bez obzira što je nastala 70 i neke, mnogi od nas nismo ni bili rođeni kad je ta pjesma nastala, ali su zato uz te pjesme uživale one generacije, tačnije naši roditelji, naše bake i deke. Oni pamte lijepe stvari, pa eto i zahvaljujući njima i mi pamtimo te neke lijepe stvari, iako možda nismo bili baš vinovnici nekih lijepih muzičkih kulturnih događaja, smotri koje su se održavale na prostoru bivše Jugoslavije, ali zato toliko kada vam te starije generacije prepričavaju neke detalje iz tog srećnog vremena, onda ne može da vam srce ne bude puno, kao da i vi kroz njihovu priču proživljavate to, ali eto, ne možemo to doživjeti, ali makar je sreća neko što je to doživio, doživi u takvom vremenu, u nekoj vrsti bezbrižnosti, kada ste mogli, ne znam u koje doba noći, da šetate ulicama, parkovima, da, kažu ovi stariji, čak i da ste legli na klupu, ne bi vam ništa falilo. Prosto je bilo vrijeme drugačije, ali sada ne bismo smjeli da se usudimo baš i da sjednemo sami klupu na klupu određeno doba noći, ali eto, svako vrijeme nosi nešto svoje, donosi dosta toga različitog i mi moramo, generacije koje su došle posle ovih starijih i sad ove generacije posle nas, moramo da se prilagođavamo nekako vremenu, ali pritom iako moramo, prinuđeni smo da se prilagođavamo nekom novom vremenu, ali zato u tom nekom novom vremenu moramo da sačuvamo svoju dušu. To je ono što je najvažnije, zato što neke stvari koje donosi novo vrijeme nam baš i toliko i ne prijaju i nisu ovako baš po mjeri nekih generacija, ali dobro, ove mlađe generacije kada ih slušamo kako pričaju, njima je neka pjesma što se skoro snimila veliki hit, njima je to zabavno, dok je nama koji smo odrasli u neko drugo vrijeme uz neku drugu muziku to prosto dosadno, ali moramo da trpimo po znacima navoda samim tim što ih razumijemo, da je to njihovo vrijeme, da je to ipak nešto što su oni usvojili, prihvatili, ali isto tako malo da im pričamo o nekim lijepim stvarima koje su se ranije dešavale, o nekim divnim pjesmama, i to kad djeci od malena puštate tu neku kvalitetnu muziku koja je upravo ova muzika koju čujete sa Tala Selma Gradija, oni to jednostavno usvajaju. Usvajaju i ovu muziku, ali i onu malo drugačiju, i shvate da u nekim momentima ipak više prija ono što smo mi slušali, i taj kvalitet pjesama koje su nekad snimljene zaista se pokazalo da su kvalitetne kroz godine, pokazalo se kao tačno. Neki tvorci, odnosno ovi koji se razumiju muziku, kažu ovo će biti hit za sva vremena. Neki ljudi prosto imaju sluh da osjete da će to nešto da traje decenijama i ko zna koliko će još generacije slušati te prave stvari. Upravo ono što slušate sa Elmaga, najbolja domaća muzika, pop i rock sa prostora bivše Jugoslavije. A naravno 90. godine su donijele nešto sasvim novo, neke nove vokale, između ostalih negdje 90. godine, čini mi se, Jelena Rozga, koja je bila članica grupe Magazin, tada je ovako počela da se bavi ozbiljnije pjevanjem i onda je počela i svoju solo karijeru. Dakle, u nastavku Jelena Rozga i ostani, a nakon toga Crvena jabuka.

0: Marketing Elmag Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Kapital.
7: Izvolite.
8: Gori mi, treba da putujem.
9: A ne registrovan sam.
7: Da ugasimo požar danas u dva.
6: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
2: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
10: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
12: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
11: Ali to nije sve.
12: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
11: Akcija traje do isteka zaliha.
12: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
13: Marketing Elmag Radija.

Ne mogu ti reći šta je tuga. Tuga nekad ne može ni da se opiše. Dobro, mi ćemo da nastavimo, nećemo pričati sada o tim nekim, ajde da kažemo, osjećanjima koja mogu da probude možda baš neku gorčinu, da se neko podsjeti na nešto iz prošlosti što ga još uvijek tišti, nego ćemo pričati malo o oktobru mjesecu. Počeli smo s oktobrom danas i da se podsjetimo da cvijet koji je dodijeljen oktobru je prelijepi narandžasti neven, a što se tiče zodijačkih znakova, 10. mjesec dijele misleće vage i opasne škorpije. Zamislite ovo, misleće vage i opasne škorpije. Dobro, neki kažu da mi vage vagamo, ali ima vaga, vjerujte, koje baš i ne vagaju toliko, zato što im je sve jasno poslije jedne rečenice. Samo odlažu ono što treba da se na kraju dogodi. Svjetski upamćena ruska oktobarska revolucija, istini na volju, odigrala se u novembru. Međutim, u to doba Rusi još uvijek su koristili julijanski kalendar koji zaostaje 13 dana za gregorijanskim. Ovo je ujedno i mjesec u kome je rođeno najviše američkih predsjednika. Da se podsjetimo, John Adams, zatim Rutherford Hayes, čudno zvuči, zaista im je prezime za jednog Amerikanca, ali dobro, znamo na američko tlo da su mnogi ljudi se doselili iz Evrope. Chester Arthur, zatim Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower i Jimmy Carter. I naravno, oktobar ne bi bio oktobar bez čuvenog njemačkog Oktoberfesta, koji istina počinje prve subote nakon 15. septembra, ali traje oko dvije nedelje. Tradicija ovog festa, koji se svake godine održava u Minhenu, počela je davne 1810. godine, kada se kralj Ludvig oženio princezom Terezom, pa su na ideju gradonačelnika Andreasa Dalarmija održane konjičke trke koje su onda nastavile sa tradicijom svake godine. E sada, procjena je da kroz pokrajinu Bavarska svake godine u periodu ovog festivala prođe oko milion ljudi. U 10. mjesecu su se također odigrali i mnogi značajni događaji, a među njima i čuveno iskrcavanje Kristofera Kolumba na novo otkriveno američko tlo, i to 12. oktobra 1492. godine. Kristofer Kolumbo bio mnogo radoznao, ja mislim da je htio da da potraži Indiju, ali je eto našao neko novo tlo. Radoznao čovjek, radoznali ljudi uvijek nađu nešto novo, krenu da traže, imaju namjeru da traže nešto sasvim drugo, onda nalete na nešto potpuno suprotno onome što su htjeli da traže. Tako je to obično i u životu. Tražite jedno, dobijete drugo. Ali dobro, imaju onih ljudi koji traže samo nešto logično što zacrtaju, i to nešto što zacrtaju to i dobiju, a ostali ljudi treba malo i da ih posluži sreća. Tako da ne treba uvijek imati plan za neke stvari, treba težiti ka nečemu što želiš da ostvariš, ali eto, potrebno je malo više sreće i potrebno je da se previše ne zalijećemo, jer ako se previše zaletimo, onda je manja vjerovatnoća da ćemo ju ostvariti. Ja hoću, naravno, ljudi treba da su naoružani strpljenjem i voljom i željom, ali nekada u životu ne bude sve kako želimo, ali zato se nadomjesti na nekom drugom životnom polju. Ako nešto ne dobijete sada, dobit ćete nešto drugo, i ne treba da budemo nezadovoljni. Ono što kažu, što više imamo, ako sve ostvarimo, onda ćemo biti više nezadovoljni. Ovako, kada težimo ka nečemu, u tome je čar, u tome je zapravo sreća. Vraćamo se muzici, evo, jednog od najvećih hitova Tonija Cetinskog, Od milijun žena. Prijatelji moji, ja baš volim onu koja ne postoji. Zaista sjajna stvar. Nakon Tonije slušaš i Tropico Band.

Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatari Adžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora. Još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijer i predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture, kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja Evropske unije, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koja je osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, preminula je u 96. godini u Beogradu. Plavšić je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Ona je zbog toga 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je odslužila dio zatvorske kazne, piše Radio Televizija Crne Gore.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne nastavljamo priču o omiljenom napitku, a to je kafa, omiljenom napitku poslije vode. Znamo da bez vode nema života, kratko i jasno, ali poslije vode kafa je tu nešto što je omiljeno od napitaka. Sa njom započinjemo jutro i započinjemo naravno sve one radne obaveze. Ukoliko u kući u jutarnjim satima ne stignemo da popijemo tu prvu jutarnju kafu, da budemo sami, da znamo da je velika guža, onda to uradimo na poslu, posebno ukoliko radimo sami u kancelariji. Ta tišina tih nekih 6, 7, 8, eventualno 10 minuta koje izdvojite za sebi spijući kafu, to je nešto što nema, neko bi rekao, cijenu. Prosto to konzumiranje kafe je nešto što je neprocjenjivo, a uz kafu naravno završavaju se malo po malo i radne obaveze. Neko je za danas završio sve ono što je imao da završi, a onda u poslijepodnevnim satima. Sad imam jedno pitanje za vas, da li ste popili poslijepodnevnu kafu? Ne znam kako to utiče na neke ljude, ima neki koji ako popiju kafu poslije 18 sati, nema šanse kasnije da će sam da

vrate kući su ukućanima, onda dođe neko iznenada u večernjim satima, pa popije se jedna kafa u 7 sati, što, hoćemo li još jednu, negdje 21 sat, ajmo vala još po jednu, a nema veze, na nekoga to apsolutno ne utiče, jednostavno nastavi da spava, sve je regularno, ujutru ustane kao da nije vokao cijenu, prosto to konzumiranje kafe je nešto što je neprocjenjivo, a uz kafu naravno završavaju se malo po malo i radne obaveze. Neko je za danas završio sve ono što je imao da završi, a onda u poslijepodnevnim satima. Sad imam jedno pitanje za vas, da li ste popili poslijepodnevnu kafu? Ne znam kako to utiče na neke ljude, ima neki koji ako popiju kafu poslije 18 sati nema šanse

vrate kući su kućanima, onda dođe neko iznenada u večernjim satima, pa popije se jedna kafa u 7 sati, što, hoćemo li još jednu, negdje 21 sat, ajmo vala još po jednu, a nema veze, na nekoga to apsolutno ne utiče, jednostavno nastavi da spava, sve je regularno, ujutru ustane kao da nije uopšte popio ili popila 4-5 kafa prethodnog dana, a nekome ta druga kafa, ako je popio 19 sati, onda može da napravi pravi karambol kada je riječ o snu. Sad pričali smo ranije o tome koliko je lijepo u Italiji piti njihovu kafu. Italijanska kultura kafe nije nastala samo u barovima, i to da znate. Cafe Florian na Trgu Svetog Marka u Veneciji otvoren je 1720. godine, zamislite taj podatak, i važi za najstariji kafić u Italiji. Više od 3 vijeka bio je mjesto susreta umjetnika, pisaca, intelektualaca i putnika. U Firenci je Cafe Gili osnovan 1733. godine na Piazza della Repubblica, najstariji kafić u gradu, a napuljski Gran Cafe sa interijerom iz 19. vijeka vezuje se za tradiciju suspendovane kafe, pod znacima navoda, kada gost plati jednu kafu više za nekoga ko će doći kasnije. Zamislite ovaj podatak. U Padovi je inače kafić koji je tradicionalno radio bez vrata kako bi svako mogao da uđe. A onda kada u baru naručite un kafe, dobit ćete espresso. Ristretto koji sam ranije spominjala je kraći, intenzivniji, lungo ima više vode, a dopio je dvostruka doza. Macchiato je espresso sa malo mlijeka, dok u cappuccinu i kafe latte u mlijeku ima mnogo veću ulogu. Postoji nekoliko nepisanih pravila. Cappuccino se tradicionalno pije za doručak, pa strancima često savjetuju da ga ne naručuju poslije 11 sati. Evo zanimljivog podatka, pogotovo ne poslije ručka ili večere. Niko ih zbog toga neće izbaciti iz bara, ali poslije obroka Italijani najčešće biraju espresso. Ako uz kafu stigne čaša vode, pije se prije kafe da bi se očistilo nepce. Kafa za šankom i kafa za stolom nisu isto. Obratite pažnju na ovo. Za stolom se često plaća dodatna usluga, a klasičan ritual je da se kafa naruči, popije stojeći i da se ode dalje. Šećer se miješa sa kašičicom bez udaranja o šoljicu, a kašičica se potom vraća na tacnu. Eto, to je još jedan zanimljiv podatak. A onda, italijanska kafa danas se kreće između tradicije i novih navika, raste broj načina pripreme, interesovanje za kvalitet zrna i održivost, a sve više se kuva i kod kuće. Tradicionalni bar i espresso za šankom ipak ostaju dio svakodnevnog života, pa Italijani dalje piju kafu onako kako je najbolje poznaju, brzo, često i gotovo svakog dana. Eto, to je njima neka vrsta kulture od koje vjekovima ne odustaju, a kafa, kao što sam već i ranije rekla, najpopularnijih napitaka na svijetu. Svake godine se popije milijarde šoljica kafe. Kada se zna koliko ljudi širom svijeta voli kafu, prirodno je da želimo da saznamo i više o ovom omiljenom napitku. I smatra se da kafa potiče iz 800. godine naše ere, kada su je otkrili pastiri koji su čuvali koze. Priča se da su primijetili da koze jedu biljku, nakon čega se činilo kao da igraju. Fasciniran rezultatima, jedan pastir je sam probao i otkrio da je i on bio poletniji od nje. Uprkos tome što se naziva zrnom, kafa zapravo spada u voće. Zrna rastu na grmu i nalaze se u sredini bobice koja se zove još i trešnje kafe. Dakle, definitivno nešto što je interesantno jeste baš da su i ti pastiri probali to zrno kafe i da su nekako bili malo poletniji. Nekako je to imalo veliki utjecaj na njihov organizam, a inače kafa razbuđuje i ko zna i budi raspoloženje, zato su i pastiri bili mnogo, mnogo raspoloženiji. A onda jedan zanimljiv podatak, bilo da vam pomaže da na najbolji način iskoristite dan ili je savršen izgovor za viđanje sa starim prijateljima, kafa igra malu ali važnu ulogu u svakodnevnom životu. Beethoven je obožavao kafu. I svi znaju onu čuvenu Beethovenovu 9. simfoniju. Možda će vas iznenaditi da je Beethoven obožavao kafu, ali čuveni kompozitor jeste obožavao. Izgleda da je to ljubav bila prilično opsesivna. Koristio je tačno 60 zrna po šoljici i odvajao je vrijeme da prebroji svako zrno.

E, zamislite to. Genijalac je genijalac. Šta da se radi, genijalac bio u ovoj sferi, ali zato je bio genijalac u ovome. Obožavao kafu i eto, brojao zrna. To su neki zanimljivi podaci koji su vezani za omiljeni napitak. Dakle, ono što također asocira na kafu, sem Italije, u Brazilu se gaji najviše kafe na svijetu. Italija, Brazil, to je ona asocijacija na kafu i široko je poznato da je Brazil jedan od najvećih epicentara kafe, ali da li znate da iz Brazila dolazi oko trećine sve kafe na svijetu? Taj podatak možda niste znali. Brazil je najveći proizvođač kafe, a za njim slijede Vijetnam i Kolumbija. Sad, Italija nije najveći proizvođač kafe, ali u Italiji se pije zaista fantastična kafa, to je njihova kultura, različite vrste kafa ima da probate u Italiji i ti su barovi već postojali još 1700 i neke godine, to smo već i pričali, a kafa istorijom nekako je napredovalo i to s pripremanje kafe, tako da od one obične kafe nastale su i ove čuvene espresso, onda macchiato, latte kafa, cappuccino, dojči je naš, to moram da kažemo, da ta nes kafa ne smijemo zaboraviti, americano ne smijemo da zaboravimo, tako da svako ima svoju omiljenu kafu, a kafa sa šlagom je veoma posebna, mogu da vam kažem ko mi je da je napravi sa onim pravim, pravljenim šlagom, to je pun pogodak. Vraćamo se muzici u nastavku, evo divne pjesme Meri Cetinić, Prašina sa puta, gorka, probala sam šta je gorko jelo i ostajala mnogo puta bez snage, ali sam nastavila dalje zato što sam snažna, to kratko jasno, poruka ove pjesme. Nakon Meri Cetinić i Đorđe Balašević.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Marketing Elmag Radija.

0: hoće taj čovjek tu, neki to vole vruće, 18 sati, 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Kada otvorite sajt Hidrometeorološkog zavoda, ja sam sigurna da su već mnogi se pitali kako nas vrijeme očekuje za dane vikenda. Pogledali s jutra, preksutra, zaista je divno vidjeti ono sunce. Petak, subota, nedelja. Petak, dnevni maksimum do 28 stepeni, u subotu i nedelju dnevni maksimum 27. Da li je ovo Miholjsko ljeto i ćemo još uživati u danima lipog sunčanog vremena sa visokim temperaturama upravo za ovo doba godine, mada ne znam, sjećam se negdje kao školarac sredinom 90-ih godina da oktobar mjesec, sredina oktobra mjeseca je znala da bude itekako topla baš za taj period godine. Svjedoci smo toga i da se vremenske prilike mijenjaju, da su klimatske promjene posljednjih godina izuzetno izražene, tako da sve se iz godine u godinu mijenja. Mi moramo nekako i da prihvatimo sve to i da ne zaboravimo nikada da čuvamo prirodu, jer kako čuvamo prirodu i kako se ophodimo prema njoj, ona će nam na isti način i vratiti. Ali dobro, bitno je također pored te brige o prirodi da uživamo u svemu onome što nam priroda daje, da uživamo u ovim divnim sunčanim danima dok traju, a onda će jesen sigurno sam pokazati svoje zube na pravi način. Dakle, lijepi dani nas očekuju, tako da će biti sigurno sam vremena za neku kafu po vašoj želji u nekom od naših lokala ovdje, ne samo u glavnom gradu, već širom Crne Gore. Naša Deutsch kafa, omiljeni brend, odnosno to je naš brend, Deutsch kafa je nastala upravo ovdje, tako da mnogi ne mogu da zamisle dan bez, evo, na primjer, Deutsch kafe prije polaska na radno mjesto. Negdje se svrati u neki lokal, naruči se Deutsch kafa, eventualno espresso, ali uvijek Deutsch ima primat i onda se popije u miru kafa ili sa nekim prijateljem, ukoliko dođe tu, se zadesi da bude u vašoj blizini pa ga pozovete na kafu i onda kad ispijete tu prvu jutarnju kafu, onda vam je nekako sve potaman, krećete na radno mjesto. Ne bude vam teško sve ono što vam se da da uradite tog dana i onda sve tako nekako u krug, sve se vrti u krug i često kad nas ljudi pitaju kako se štima novo, nema ništa, ujutro na posao, onda završi se po neka obaveza u pauzi ili dok traje pauza, onda se vratimo kući, umeđu vremenu se iznerviramo kada je riječ o gužvi u saobraćaju, a možda nas neko i na radnom mjestu iznervira u toku dana, ko zna, ali neki ljudi su fleksibilni, trude se to što prije zaborave zbog svog ličnog zdravlja, prvenstveno mentalnog, a onda cjelokupnog zdravlja. Što manje pamtite ružne stvari, to je bolje. Što date više vremena da se nekako ublaže ili da zarastu ti neki ožiljci, to je bolje. Ali zaboravljanje je veoma, veoma dobra stvar. Ne morate da zaboravite, ali jednostavno da ne mislite o nekim stvarima, da ne mislite o svađama, jer vam to svakodnevno skraćuje one divne životne radosti koje vam se tog dana nude. Razmišljajući o tome kako ćete nekome da se osvetite, ima ljudi koji su osvetoljubivi, poslađate se, pa onda drugom prilikom ću da vratim. Nema ništa od toga. Samo prevaziđete, trudite se da to nekako sažvakate i idete dalje u nove životne, ali i radne pobjede. Vraćamo se muzici. Lipa pjesma u nastavku. Još i danas se zamiriše trešnje Toše Proeski. Šta to ima u ljudima tužno? Eto, niko nije rođena da nije doživio neku neprijatnost u životu, to sam sigurna, ali zato, bez obzira na sve te neprijatnosti, umijemo da budemo dobre sudije za tuđe greške i dobri advokati, kako kaže ona rečenica, za sopstvene. Tako da, između ostalog, u ovoj pjesmi se kaže nije nebo ovo što vam nude. Ajde da se prepustimo ovoj divnoj melodiji, ovoj divnoj pjesmi i preporučujem da pojačate radio prijemnik.

Premijer i ministri pozvani na okrugli sto o euromodelu, ali se niko nije odazvao, kazao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Konatari Adžić, potpredsjednici URE. Crna Gora u završnoj fazi pregovora, još poglavlja moguće zatvoriti sredinom oktobra, kazala Marta Kos. Preminula Biljana Plavšić. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da su na okrugli sto o euromodelu pozvani premijeri, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora, predstavnici vlade, kao i nadležni ministri, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu, ocijenivši to lošom praksom. Milatović je istakao tri ključna pitanja u vezi sa ovim programom. Nije predstavljeno da li ovaj program održiv, ne znamo kakva će biti politika zarada. A treće pitanje je to što euromodel ide ka potpunom ukidanju doprinosa fondu PIO. Moramo svi znati kako će se to odraziti, kazao je Milatović. Miloš Konatar i Filip Adžić izabrani su za potpredsjednike građanskog pokreta URA. Glavni odbor izabrao ih je na predlog predsjednika te stranke Dritana Abazovića. URA nastavlja sa kompletiranjem unutrašnje infrastrukture kao i sa pripremama za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore, saopštila je ta partija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekog.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Francuski fudbaler Olivier Giroud rekao je da će na kraju sezone završiti karijeru. Giroud je na ljeto 2025. godine stigao u Lille sa kojim ugovor ističe na kraju sezone. Možemo da uradimo intervju i sljedeće godine, ali mislim da je ovo moja posljednja igračka sezona. Zato i uživam u svakom momentu, rekao je Giroud u intervju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, a u popodnevnim satima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova u jutarnjim i noćnim satima, na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 19 stepeni, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067 282 900. Surfmont.

0: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona za budućnost Voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost Voli Napoli, 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Aha. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
3: Marketing Elmag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
5: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
7: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
8: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Sigurno

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Alo, jel ga stoji divi se prozorima, jel 15 minuta? Ja kad se je čistila nije valjalo?
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
6: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom. Prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci flag bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
7: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe je Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
8: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 9. oktobra
1: da slavimo zajedno.
2: Imaš škola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
8: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
4: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
5: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
4: Ali to nije sve.
5: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
4: Akcija traje do isteka zaliha.
5: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
7: Plaža i sto uz more, u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, no čas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Gerher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Gerher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
5: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
6: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka koji se polako gasi, ali nadam se da tu u tim vašim polumrakovima i mrakovima ima nekih iskri i nekih vatri koje se neće tako lako gasiti, u stvari koje će s vremenom postajati još veće i snažnije i koje će zauvek da vas greju tako da nikada ne osjetite ni najmanju hladnoću dušom, srcem. Opusti se i uživaj.

al ni nalik na druge dođoše. Otad baš ne uzimam svaku

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedjeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.